0: dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Rest in peace. Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Du har en ny beskjed
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele viku vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål, ost.
5: Joker, den gode naboen.

0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

din lydappen hører du din favoritstasjon. Hit Radio. The Beat. Radio Metro. Din lyd I App Store eller I Google Play. Din lyd.

Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Din lyd.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
2: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
3: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride i Berlin er skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn i feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 er skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede er utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslagla digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurderer kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Og da er det bare å ønske riktig god morgen da, og velkommen til en ny dag på Radio Metro, og en ny uke ikke minst. Jeg er Stian Berg, og er med deg frem til klokka blir 10. Dette er Metro Morgen, med musikk fra The Barge først, og Rhythm of the Night. Radio.

0: riktig god mandag morgen og 27. juli som det har blitt, så la oss bare starte med å sette dagen, se at det årets 208. dag, 157 dager står igjen av 2026, og så vi da kommet oss inn nå i uke 31. På soloppgang over hovedstaden 4.47, og så går sola ned igjen 21.59 i kveld. Og så kan vi gratulere Marita og Rita, som har navnedag i dag. Begge for øvrige former av Margarita eller Margrethe, som betyr perle på gresk. Snart skal vi se litt nærmere også på historien, nettopp datoen en dag etter Lale. Først til Travis og Why Does It Always Rain On Me, den er rundt hjørnet.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen. Men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul. Det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Sam Dae Young fra Lale på Radio Metro. Riktig god mandag morgen, 27. juli. For øvrig, datoen av for når midnattssola har sin slutt I Hammerfest. Delvis middagssol der da, 1-2-3 dager, men nå begynner det også bli mørkere også nordpå her I landet. Det litt fra historien her nå. Vi kan jo blant annet se det at det har vært mye prat om Grønland og greier, ikke sant? Men Østgrønland ble faktisk okkupert av nordmenn I 1931 på nettopp dagens dato, da ved at nordmenn heiste det norske flagget I Myggbukta og kalte området for Eirik Raudes land. En stund siden det også. 1955 så vant Østerrike full frihet ved at allierte kontrollrådet oppløste seg selv. Så det datum da for når Ingrid Kristiansen satte verdensrekord på 10 000 meter I 1985 på Bislett Games da, med tiden 30.59.42, som jeg vet mange, inkludert ja, besteforeldre spesielt, veldig gode på å huske sånne tider, har jeg fått med meg. Kan vi også gratulere for øvrig Jørn Hoel, som I dag har fødselsdag, som for øvrig han født I 1957. I can...

0: knew it. I knew you fra Taylor Swift på Radio Metro og filmmusikk da fra den nye Toy Story 5 nå på Radio Metro. Og snart duett med Westlife og Delta Goodrum. Det blir kanskje mer en kvintette da. Og så kommer Glenn Frey også med The Heat Is On etter nyhetene. De først ut om noen få strakser.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
7: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Tyske medier melder at den mistenkte gjerningspersonen bak terrorangrepet mot Pride i Berlin er skutt og drept av tysk politi. Angrepet skjedde lørdag da en ung mann kjørte bil inn i feiringen og angrep med machete. En kvinne døde og 29 er skadet. Forbundskansler Friedrich Merz sier de skadede er utenfor livsfare. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og vurdere kvotering for å sikre bemanning. Fra i år settes det av egne studieplasser ved tollerutdanningen i Stavanger med forpliktelse om praksis i nord. Områdesjefen advarer om at rekrutteringsmangel kan svekke grenseberedskapen, særlig i Øst-Finnmark. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Tiresan fra Glenn Frey på Radio Metro. God morgen, mandag og greier. Og vi skal titte inn med NTB-nå for en liten oversikt over hva som ventet og skjer opp av dagen I dag. Og vi kan jo starte I USA, for der skal brødreparet Tristan og Andrew Tate, influenseren såkalt manosfæren, I en møte I retten I Miami. De ble pågrepet lørdag for en drøy uke siden etter anmodning fra brittiske myndigheter som vil ha dem utlevert. De siktet for blant annet voldtekt, overfall og menneskehandel. Også I USA så det søksmål mot Meta og Snapchat fra ungdom som mener seg skadet av sosiale medier. Søksmålet som skal behandles I en domstol I Los Angeles rettet mot Meta-eide Instagram, Snapchats eierselskap Snap og TikTok-eide av ByteDance. Og saken starter I dag med en juryutvelgelse. Plattformen YouTube inngikk for øvrig et forlik I juni. Og så det World Pride som I gang I Amsterdam. Det var til og med 8. August og markerer at det 25 år siden Nederland ble det første landet I verden til å legalisere likekjønnet ekteskap.

Aha, og Hunting High and Love i Metro morgen. Riktig god mandag. Britney Spears og Stevie Wonder så fortører nå for nyhetene klokka 20.

0: det. Og ikke nok med det. Det er fri kilometer, folkens.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen. Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke sto til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og her er værvarslet for i dag. På Østland og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i Innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Morgen, 27. juli. Jeg Stian Berg, og her da gjennom morgenen, frem til klokka blir 10. Først og fremst denne timen med musikk fra gyllene tider. Sommeren ikke over, altså. Her sommertider. Radio.

0: Come on and let me out.
1: Christina Aguilera, du hørte Genie in a Bottle på Radio Metro. God morgen, god mandag. Nå skal vi til en ny destinasjon vi, denne uka her I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Og la oss gjøre oss klar for ukens aller første hint. Den får du etter Bruno Mars. Først til Jahn Teigen. Drøm ditt liv rett rundt hjørnet.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
5: Ok, sommerferien.
3: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
3: Fisketur.
5: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
5: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic Dansbandradion Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: It Will Rain fra Bruno Mars. Og jo da, det stemmer vel, I hvert fall om du befinner deg på Vestlandet, der det ventet regn de neste dagene. Men for Sør- og Østlandets del så det ventet stort sett oppholdsvær altså. Heldigvis, kan man kanskje si. Og da kan du nemlig bruke tiden for eksempel på å reise til ukens sommerdestinasjon. Og hvor nå egentlig det hen? La oss prøve å finne ut av det.
1: Sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Da kan du vinne en opplevelsesdag på destinasjonen til en verdi av 5000 kroner. Og du skal få et hint om hvor vi skal da. Jeg tapper borti noe her nå. Her blir glødende masse forvandlet til noe du kan sette på stuebordet. Og et av tilbudene her at du faktisk kan prøve selv også.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radiometro.

0: fra Lady A på Radio Metro. Riktig god mandag morgen. Kanskje tilbake på jobb nå etter sommerferien. Har du gått og grua deg, så det feil måte å angripe det hele på egentlig. Men vi skal prate litt om det å komme tilbake til hverdagen igjen etter Lutricia McNeil. Også The Monroes først nå etter nyhetene som du får om noen få strakser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: være et lite avbrekk. Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Radio Metro, fra din lyd.
2: I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdød er en kvinne i 40-årene og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kvinne i 30-årene omkom etter å ha falt av hesten under landslagstrening i feltritt i Innlandet i helgen. Ulykken skjedde på en ridebane ved et større hestesenter ved Starum. Norges Rytterforbund opplyser at livreddende førstehjelp ble gitt, men at livet ikke stod til å redde. Forbundet skal nå gå gjennom hendelsesforløpet. Natalia Andreassen Skoghøy, ekskonen til tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy, er siktet for grov deling av krenkende bilder på YouTube. Ifølge Nettavisen ransaket politiet boligen hennes i Oslo i begynnelsen av juli og beslaglagt digitale enheter. En YouTube-kanal skal nå være tatt ned. Skoghøy nekter straffskyld. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

var vekkerklokka har du I dag? Det kanskje noen som på tilbake på jobb igjen I dag. Tilbake til hverdagen rett og slett, mens noen enda kan nyte litt mer ferie. Og mange kjenner nok på et lite hverdagssjokk når feriemodusen skal skrus av, men ifølge søvnforskere så det en ting som hjelper mer enn noe annet. Stå opp tidlig. Har du lagt deg sent I ferien, så det ofte lettere å få døgnrytmen tilbake ved å stå opp til vanlig tid, spise frokost tidligere og komme seg litt ut I dagslys. Og litt fysisk aktivitet gjør også underverket for søvnen, sier eksperten her til NRK, som også anbefaler å ikke bruke de siste feriedagene på å grue seg til jobb. Ferien, den skal være ferien den, ikke mental oppvarming til mandag morgen. Og når du først tilbake, så rådet videre å senke skuldrene. Ikke forvente at hjernen går fra solseng til toppfart på 5 minutter. De første dagene kan gjerne brukes til å komme litt gradvis I gang, rydde litt, prioritere oppgaver og finne rytmen igjen, om du har muligheten til det da. Men det kanskje best av alt da, at det ikke så veldig lenge til høstferien heller. Let's move in.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

0: Music fikk et ganske solid globalt løft altså på listene. Snart Train, Drops of Jupiter, også Tina Turner's Private Dancer, før nyhetene klokka 8.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke kosteskjorta.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Mandag morgen da, den 27. juli. Vi altså da på tampen av juli måned 2026 altså. Med fordekslende vær, får vi kanskje si da. Mye sol, men også litt sommerregn, som Matthew Morris synger om her. Radio.

0: Radio Metro. Og snart til The Fate of Ophelia fra Taylor Swift, før vi skal til et nytt hint I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Først blir det Sting og Fields of Gold. Den rett rundt hjørnet.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Dette her, det lyden av Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
7: Din lyd.
8: På DAB, I app og på nett.
7: Dinlyd.no.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.

0: Brett Altun spiller inn blir hits. Dette var Fate Ophelia fra Taylor Swift på Radio Metro. Riktig god mandag. Ny uke og nye muligheter til å vinne stort I vår sommerdestinasjonskonkurranse. Ingen småpremie heller altså denne uka her.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Da kan du vinne en opplevelsesdag til en verdi av 5000 kroner. Lyden du hører her bare starten, for stedet har mer enn glass. Her kan både barn og voksne male, lage smykker, dekorere og slippe kreativiteten løs I det som Norges råeste kreative verksted.
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. En kvinne ble funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss i helgen. Politiet opplyser at det er besluttet obduksjon og at det er opprettet en undersøkelsessak. Avdøde er en kvinne i 40-årene, og de pårørende er varslet. Politiet vil ikke gi flere opplysninger før senere i dag. En kanadisk kvinne som var praktikant ved NATOs hovedkvarter Shape i Belgia er varetektsfengslet, mistenkt for å spionere for et ikke navngitt tredjeland og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon. Belgias føderale påtalemyndighet opplyser at politiet ransaket hennes hjem og arbeidsplass. Saken er knyttet til etterforskning av utenlandsk spionasje i Belgia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har hatt en sommer hvor både folk og dyr har lett etter skygge, og man skulle kanskje tro at hoggormen har koset glugg gjerd i sommersola. Men nei da, giftinformasjon har faktisk fått langt færre telefoner om hoggormbitt enn de hadde ventet. Så langt i juli så har de fått litt over 100 henvendelser, og på samme tid i fjor så var tallet over dobbelt så høyt. Det betyr jo ikke nødvendigvis da at hoggormen har tatt oss ferie. Den ligger nok fortsatt der du minst venter, gjerne på en varm stein eller langs en skogstid, som jeg har møtt en hoggorm på en løpetur. Det var for 2-3 sommer siden da, vil du merke, men jeg har aldri hoppet så høyt og så langt som jeg gjorde akkurat da, altså. For da var det ingen annen vei enn overne, faktisk. Men skulle du være uheldig, er rådet ganske enkelt. Hold den kroppsdelen som er bitt i ro, og gjerne høyt. Beveg deg rolig mot hjelp, og ikke bli værende alene. Og får du mer enn bare en hevelse rundt bittet, så skal du ringe 113. Og for øvrig er det verdt å huske at rundt 3 av 10 hoggormbitt faktisk er såkalte tørrbitt, altså uten gift. Men det er ikke der og da du har mest lyst på å satse på at du vant akkurat det lotteriet, så derfor er det nok best å ta bittet på alvor også, og la hoggormen få fortsette sommerferien sin i fred.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
1: Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til 91,08 dollar. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Og her er værvarslet for i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Fortsatt god mandag, 27. juli, og hyggelig at du hører på Metro Morgen, som her en time til med Josh Groban, Emilia og Justin Timberlake innenfor det første 15, med nå Richard Marx og Endless Summer Nights.

0: are loved. Don't give up fra Josh Groban i Metro Morgen. Vi er i gang med en ny destinasjon i vår sommerdestinasjonskonkurranse. Vi skal få det som er ukens aller første hint etter Justin Timberlake. Først til Emilia og Big Big World om bare noen få straks.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bade- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I can't stop this feeling fra Justin Timberlake på Radio Metro. Riktig god mandag.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Da kan du vinne en opplevelsesdag på destinasjonen til en verdi av 5000 kroner. Og du skal få et hint om hvor vi skal da. Jeg tapper borte noe her nå. Her blir glødende masse forvandlet til noe du kan sette på stuebordet. Og et av tilbudene her at du faktisk kan prøve selv også.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Det Course og Breathless på Radio Metro med litt sommerlige toner fra Postkyrebygget, og så får noen blant etter nyhetene.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen er ned 5,89% til $91,08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. I Berlin prøver folk fortsatt å ta inn over seg Pride-angrepet på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld skjøt politiet og drepte den mistenkte etter at han ble funnet i en kolonihave i Spandau. Nyheten vekker lettelse og samtidig spørsmål om sikkerheten. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. President Emmanuel Macron vil i dag klokken 10 avholde et krisemøte om brannene i Frankrike, det opplyser Élysée-palasset. Regjeringen vil samle turist, energi, telekom og forsikringssektoren for å vurdere konsekvensene. Denne sommeren har flere land i Sør-Europa hatt mange skogbranner, og over 100 000 er evakuert i Spania og Frankrike. Flere personer er skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved Space Needle, det opplyser amerikansk politi. Skuddene skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som trekker store folkemengder. Det er foreløpig uklart hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlig, det melder nyhetsbyrået AP. Politiet ber folk holde seg unna. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå, hva vekkertokka har du I dag? Det kanskje noen som tilbake på jobb igjen I dag. Tilbake til hverdagen, rett og slett, mens noen enda kan nyte litt mer ferie. Og mange kjenner nok på et lite hverdagssjokk når feriemodusen skal skrus av, men ifølge søvnforskere så det en ting som hjelper mer enn noe annet. Stå opp tidlig. Har du lagt deg sent I ferien, så det ofte lettere å få døgnrytmen tilbake ved å stå opp til vanlig tid, spise frokost tidligere og komme seg litt ut I dagslys. Og litt fysisk aktivitet gjør også underverket for søvnen, sier eksperten her til NRK, som også anbefaler å ikke bruke de siste feriedagene på å grue seg til jobb. Ferien, den skal være ferien, den. Ikke mental oppvarming til mandag morgen. Når du først tilbake, så rådet videre å senke skuldrene. Ikke forvente at hjernen går fra solseng til toppfart på 5 minutter. Første dagene kan gjerne brukes til å komme litt gradvis I gang, rydde litt, prioritere oppgaver og finne rytmen igjen, om du har muligheten til det da. Men det kanskje best av alt da, at det ikke så veldig lenge til høstferien heller.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Excel, litt fra ABBA I Metro-morgen med Brand McFadden og så Heart for deg helt slutt for I dag. Nyheter klokka 10, og så kommer Trond Harald og holder deg med selskap videre gjennom formiddagen. Jeg Stian Berg og tilbake igjen I morgen tidlig klokka 6. Først man opp.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på giffrengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
7: Joker, den gode naboen.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FRP's linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Oljeprisen faller i dag etter to netter uten amerikanske angrep mot Iran. Nedgangen skjer mens markedet priser inn et forsiktig håp om nye samtaler. Nordsjøoljen ned 5,89% til $91.08. USA har signalisert at bombing avventes for å gi mekleren fra Oman et forsøk. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og her værvarslet for i dag. På Østland og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet med regnbyger i indre strøk. I Vestland det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag, takk til Stian og Metro Morgen. Klokka den har passert 10. Metro formiddag med meg, Trond Harald, fram til i ettermiddag. Enrique Iglesias, Hero og Neville Brothers etter Orup, som tar oss med til Magaluf.
4: God sommer!

Metro formiddag med Trond Harald Hansen. Let me be your hero. Would you dance?

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: «Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?»
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Det var TikTok-fenomenet Alex Warren sammen med Ella Henderson, Carry You Home på Radio Metro og Neville Brothers før det med Bird on a Wire. Jeg håper du har en fin mandag, at uka snill med deg så langt. Du ikke så gammel, bare noen timer. Vi skal fram til to vek hos oss med masse god og variert musikk, og ikke så lenge så kommer både Taylor Swift med Up a Light og Michael Bublé, han synger Everything, før klokka slår 10:30. Og her Brian Ferry.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: låta som markerte et comeback for Duran Duran i 1993. Låta ble skrevet etter at gitaristen mistet en nær venn og ble bandets største hit på mange år. Ordinary World fikk du på Radio Metro. Paul Simon og hans Graceland, som apropos comeback, om få minutter etter Pink og Nate Russ. Just give me a reason.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nei, nå må vi slutte.

Veldig fin låt da fra Adele, Make You Feel My Love, hørte du på Radio Metro. Klokka, den snart 11, ferske nyheter, etter Nick Cursive, The Riddle.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Storbritannias ferske statsminister Andy Burnham tar imot Ukrainas president Volodymyr Zelensky i London i dag. Zelensky blir den første statslederen Burnham tar imot etter at han ble statsminister for en uke siden. Forskere har tatt i bruk kunstig intelligens og oppdaget 21 nye svært langsomme glidninger i St. Andreas-forkastningen ved Park Field i California. Bevegelsene var ikke registrert i en tidligere manuell oversikt. Studien, publisert i Nature Communications, viser at slike hendelser ofte etterfølges av lavfrekvente jordskjelv. Og her er værvarslet for i dag. På Østland og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Lenge før Roxette ble påtenkt, så var Per Gessle godt i gang som både vokalist og låtskriver, og gjennom gruppa Gyllene Tider så laget han noen av Sveriges aller største låter, og en av dem kommer her, der vi två blir en. Dette er Gyllene Tider på Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: sol, sommer og tomme krukker? Nei takk. Fyll opp hjemme på hytta med blomster og planter uten å tømme lommeboka. Hos Plantehallen, like i nærheten. Du finner oss i Arendal, på Sørlandsparken og på Lund i Kristiansand. Plantehallen. Vi har plantene. Ja, bare billigere.
1: Dette her, det lyden av Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Morrison og I Won't Let You Go på Metro, som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Eller kanskje du har sommerferie. Kanskje du har begge deler. Det har blitt ganske vanlig det også. Uansett, god variert musikk på vei nå, ifra Eurythmics, som synger The Miracle of Love. God mandag!

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Power Rock Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart. The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd I App Store eller I Google.

Låta som gjorde Ryan Paris verdenskjent I 1983 utenfor Italias grenser, Dolce Vita. Dette her var jo tidlig Italo-disco, et fenomen som oppstod en gang på slutten av 70-tidlig 80-tall I Italia med disco fra Italia, dermed Italo-disco. Om få minutter, vår egen Jahn Teigen, det vakreste som finnes, det blir Rihanna også, med Stay, har med seg Mickey Echo, og nå Maria McKee.

0: Overrask deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

Mickey Echo og Rihanna. Det var Stay denne finfine mandags formiddagen her på Radio Metro. Klokka den nærmer seg kvart på tolv. Duffy skal gi oss Mercy, og Tears for Fears skal synge Head Over Heels. Og Jahn Teigen, han gir oss en av sine vakreste låter. Det vakreste som finnes, skrevet til datteren Sara.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Head Over Heels fra Tears for Fears på Radio Metro, og før det da Duffy og hennes Mercy. Klokka straks 12. Det betyr at du får nyheter og vær etter East 17, som i gang her med Stay Another Day.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Iskremprodusenten Henning Olsen ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is i juli. Administrerende direktør Pål Henning Olsen sier til NRK at bedre vær gir flere impulskjøp. Etter en svært svak mai måned ser selskapet nå ut til å få en bedre periode, og i fjor økte både overskudd og omsetning. Storbrannen i Drammen har aktualisert brannsikringskrav for eldre boligbygg. Direktør i Brannvernforeningen Ari Solami sier mange eiere ikke vet at de må oppgradere til kravene fra 1985 når huset er eldre. Det kan være bedre rømningsveier, vinduer og brannalarm det er snakk om. Han mener også gipsvegg på loft mot naboen kan være praktisk. Høyre vil tillate 16-åringer å tappe øl på pub. Arbeiderpartiet advarer mot utrygge situasjoner og mener forslaget kopierer FrPs linje. I bakgrunnen ligger ønsket om at flere unge skal få jobb tidligere. Arbeiderpartiet viser til at 16-åringer kan møte berusede kunder og frykter at billigere arbeidskraft kan fortrenge voksne. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og her er værvarselet for i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Nyheter og vær er unnagjort, de får du hver hele time her på Radio Metro, som også gir deg god og variert musikk. God ettermiddag, jeg heter Trond Harald. Counting Crows, Vanessa Carlton i finfin duett med Big Yellow Taxi, etter Helen Hafner og Summer of Love.
4: God sommer!

0: En cover av låta till Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Det var Counting Crows och Vanessa Carlton här på Radio Metro. Stasjon som gir deg mer variert musikk, og det en annen coverlåt på vei fra ingen ringere enn Elton John. Altså det hans låt som Rod Stewart har laget en nydelig versjon av en gang I tiden. Your Song på vei på Metro.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke kosteskjorta.

Rod Stewart og en cover av Elton John sin udødelige låt Your Song. Og vet du hvorfor Rod Stewart spilte inn denne versjonen? Det var rett og slett fordi man skulle lage en hyllestskive som het Two Rooms, Celebrating the Songs of Elton John and Bernie Taupin, som kom I 1991, hvor en rekke artister covera låtene til Elton John og Bernie Taupin. Det en veldig fin skive, den bør du sjekke ut. Om få minutter så venter en annen flott låt på oss, og det Patti LaBelle og Michael McDonald, On My Own, etter Loreen Spencer-Smith og Fingers Crossed.

0: Alejandro Fuentes ifra 2005, Diamond or Pearls het skiva. Låta til David Gray her, Sail Away, fikk du på Radio Metro. Kaoma, de byr straks på Lambada her på Metro.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Everglow ifra Coldplay på Radio Metro, og før det Kaoma og Lambada. One Republic, Apologize, Whitney Houston på vei, Saving All My Love For You. Etter Alison Moyet som kommer tilbake til Norge. Hun var her I fjor, og det var veldig, veldig kutt. Her hun med Love Resurrection.

0: Apologize fra One Republic på Radio Metro. Allison Moye før det med Love Resurrection. Klokka, den ett om ikke så lenge. Det betyr nyheter. Først så kommer både Soul Asylum og nærmest Whitney Houston fra 1985. Saving All My Love For You etter pausen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
11: Hit Radio.
12: This is Heart.
11: Heart.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. En kvinne i 40-årene ble i går funnet død i Vangsvatnet på Prestegardsmoen på Voss. En forbipasserende varslet politiet, og de pårørende er informert om funnet. Politiet jobber med flere hypoteser og skal obdusere, det melder TV 2. Det er foreløpig ikke gjort pågripelser. Elon Musk sier i et intervju at kunstig intelligens og humanoide roboter kan skape en økonomi med nesten ubegrenset produksjon, og at penger kan miste betydning i løpet av 10 år. Han tror overflod blir den mest sannsynlige utviklingen, men understreker at teknologien fortsatt kan utvikle seg galt. Omfattende skogbranner i sørvestre Frankrike kan gi røykaroma i vin fra Bordeaux. Den danske vinskribenten Thomas Ilkjær sier røyken kan sette seg i drueskallene, særlig rødvin der skallet brukes. Ifølge ham ville det være mer skadelig om det skjedde tettere opp mot innhøsting. Søndag brant det nær byen, og mer enn 1000 kvadratkilometer er brent ned. Og her er værvarslet for i dag. På Østland og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Velkommen tilbake. Klokka den 1:02. Det mandag ettermiddag på Radio Metro. Jeg, Trond Harald, har gleden av å gi deg Jennifer Lopez, Lionel Richie, Diana Ross og Marit Larsen før 1:30, etter Upside Down og Jack Johnson. Radio
4: Metro. God sommer.
2: Dette

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja, ja, ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Lionel Richie og hans Do It To Me, som kom i 92. Det var hans første single på 5 år, og det ble en stor hit. Gikk til topps både på de amerikanske R&B-listene i USA, samtidig som låta gjorde det veldig godt her i Norge. Du hørte den på Metro, som også om få minutter gir deg Diana Ross, men også Lord Royals.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Vår egen Marit Larsen ifra 2006. Det 20 år siden, og det ble en kassasuksess uten sidestykke. Don't Save Me fra LP'en Under the Surface, og den låta som også har levd sitt eget liv etterpå. Fantastisk fin skive dette her. Om få minutter på Metro, hvor klokka har passert 13:30, så venter Imagination på oss, Just an Illusion.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: britiske Imagination fra 1982. Just an Illusion fikk du på Radio Metro. Og her venter Keala Settle, George Michael og Blue på oss om få minutter etter Lou Reed og en rekke andre britiske artister. Her Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria

0: All Rise fra Blue på Radio Metro, og Benson Boone før det med In The Stars. Jeg håper du klar for en annen flott låt. Det ventes Phil Collins ganske snart, Against All Odds.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstad-elva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte omdirigeres etter at det oppstod en sprekk i frontruten foran i cockpit. En passasjer forteller at de fikk beskjed før flyet startet nedstigning og at piloter ba om prioritert landing i Wien. Norwegian sier flyet skal inspiseres og at de skal bytte crew og sende teknikere før avgangen gjenopptas. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i det Kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og her er værvarselet for i dag. På Østland og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag og god ferie til deg som har det. Kanskje dette er første dag tilbake i arbeid. Ja, velkommen hjem da. Vi skal begynne med en ikonisk låt av Quincy Jones, I Know Corrida. Jeg skal fortelle deg litt mer om denne låta etter Christina Aguilera. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

The Voice Within med Christina Aguilera etter Quincy Jones, kanskje verdens fremste musikkprodusent gjennom alle tider. Aino Corrida. Det faktisk den japanske titeln på en, la oss kalle en spa for en spa, en japansk pornofilm fra 1976. Men ai, det betyr kjærlighet, og corrida det spanske ordet for tyrefekning, så det litt forvirrende hva dette Men det som helt sikkert at det ikke Quincy Jones sin original, for hør på dette her. Denne her ble gitt ut 2 år før Quincy Jones ga ut sin. Chas Janko, ikke sant? Tidligere medlem av Enduri and the Blockheads. Men dette ble ikke noe hit. Men det ble så til de grader låta til The Quincy Jones. Høyt opp på listene på begge sider av Atlanteren. Ja, ja. Det nok om det. Du skal få en 80-tall sitt fra Go West, og så disse tre da, før 2:30.

Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
2: Joker, den gode naboen. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: forunderlig. Forunderlig. Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolaisens litt over halv tre god ettermiddag. Jeg er Lars og kan fortelle deg at hvis du har vært i utlandet og gått inn og kjøpt deg litt av bøtte med Kentucky Fried Chicken, KFC, så skal du vite at du trenger ikke å dra utenfor landets grenser. Nå kommer de til Norge, først til Bergen, men der hvor du tidligere har handlet Fried Chicken, det skal nå bli KFC. Ja. Er det kyllingen inni som er god, eller er det den der smulttjukk? Lage med smult utenpå. Jeg er usikker. Men det jeg vet er at Agnetha Feltskog klamrer seg fast til sommeren. Det gir i sånn fremdeles, selv om det begynner å bli kjølig i vannet, altså.
1: Du ser på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Fjellskog med The Heat Is On du hører på Metro, jeg Lars og det ikke som at det å bare å løpe ned på stranda og bade nå Vamos a la playa Nei, ikke sant, for jeg sjekket på Yr de har jo badetemperaturer og i Oslofjorden da mange som hører på Metro bor jo eller i nærheten av Oslofjorden så det alt fra Jeg sjekket der hvor jeg bor da, i Vollen med Asker. Der stod det 16,5 grader. Jeg har badet I dag, det var ikke så kaldt. Men kanskje det var 18. Og så det noen som ljuger og sier at det 21,5 grader, men det muligens veldig grunt, og så det kanskje litt brakkvann. Jeg vet ikke, men si 18 grader da, I Oslofjorden, for å være realistisk. Og da har det falt, hvertfall med 4 grader, og det synes jeg helt på grensa til hva jeg trives med å bade I 18 grader. Ja, jeg lover deg. Jeg vil ha det varmere. I swear.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro, og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hallo Notes på Metro, you make my dreams come true. God ettermiddag og god mandag, og velkommen tilbake hvis du har vært på ferie lenge. Jeg har tidligere på Metro snakket om at Hallo Notes ikke venner. Nei, ikke bare det, de skikkelig uvenner dessverre. Det startet for 3 år siden, da John Oates ønsket å selge eierandelen i deres felles selskap for å få ut noen penger da, sikkert noen 100 millioner. Daryl Hall synes at det der var en utikk, kan ikke gjøre det uten mitt samtykke og bare selge halvparten av selskapet. Han kalte det det ultimate sviket, og da snakker vi altså varemerkene Hall & Oates, royalty-inntekter, rettigheter knyttet til navn og image, nettsider, digitale eiendeler, ikke sant? Men Daryl Hall sier videre at disse to egentlig ikke har hatt et kreativt samarbeid på 25 år, og at han følte seg personlig sviktet. Ja. Og han sier det jeg som har skrevet de fleste av de største hitene. Det jeg! John Oates på sin side sier at denne avtalen var utdatert, og han ønsket å gå videre med sitt eget liv og karriere. Og så sier han, vi bare blitt enige om å være uenige. Det var en rettstvist i 2025 med et forlik, da. Men det har ikke bedret forholdet dem imellom. De sier vi kommer aldri til å gjenforenes som duo, og vi får nå vente og se da. Vi har jo hørt dette før fra andre. Det harde krangler mellom Lennon McCartney, mellom gutta i A-ha og i det hele tatt. Men da vet du litt om bakgrunnen. Du skal få Natasha Bedingfield og Michael Jackson før nyhetene klokka 3.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, det Rune igjen.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Flight Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Beboere i Krokstadelva må belage seg på en lang og krevende ventetid etter brannen. Drammen kommune sier at politiet må frigjøre eiendommene før neste steg. Kommunen vurderer også om det kan oppstå behov for endringer i vann- og avløpsløsningene, og om at det er risiko for forurensning i området. Iran varsler at et ukrainsk droneangrep på et iransk lastefartøy i Det kaspiske hav ikke vil bli ubesvart. Ukrainas president bekreftet i helgen angrepet og sa at skipene fraktet krigsmateriell til Russland. Irans utenriksminister sier skipet kom fra Russland og ble rammet på vei. Strendene i Normandie er tatt inn på UNESCOs verdensarvliste. Det nye vedtaket gir regionen et særlig ansvar for å verne området. UNESCO peker på trusler som kysterosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av et vindkraftanlegg blir trukket frem. Og her er værvarselet for i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag ettermiddag, dette er Radio Metro, jeg er Lars Eikanger, og kanskje du kommer fra en lengre og deilig og varm Italia-ferie? Og hvis noen da spør hvordan har du hatt det på ferie, så sier du bare «Se basta, se una canzone». Jeg er litt usikker, men det kan hende det stemmer. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

Daughtry som har hjemlengsel på Radio Metro. Snart skal du få The Cranberries og Dreams, nydelig låt med Dolores og Riordan på vokal, og så skal vi fortsette med sommeraktivitetene våre og sende noen av gårde et eller annet fint sted i landet vårt. Passer bra for både store og små. Og så skal du få disse tre før halv fire.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette debutsingen fra debutplata fra 1993. Wake up and smell the coffee, det bra titel på en plata altså. Dolores O'Riordan på vokal. Dreams på Radio Metro. Den ikke fin? Den helt fantastisk fin. Fint det også å vinne ting, det kan du gjøre på Radio Metro.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Ja, altså det handler om... det det handler om. Det handler om akkurat det du hørte der, og jeg kan fortelle at det stedet du eventuelt kan få billetter til, og oss på Radio Metro, det så gammelt at det ble åpnet tilbake i 1762. Flere hint det kan du få hvis du går inn på Facebook-sidene til Radio Metro, og så skal du...
1: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: goodbye.
1: Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good på Radiometer. Og husker du forrige uke jeg snakket om at hun dessverre gikk bort all for tidlig? Hun ble bare 27 år, og jeg leste et sted I dag for 7 år siden så kommer Blake Fielder Civil med et krav, altså eksmannen hennes, med et krav på 1 million pund fra dødsboet. Han mente han hadde krav på disse pengene fordi de var tross alt sammen I 6 år, en periode da Amy ga ut de største hitene sine. Familien derimot reagerte kraftig og sier, du har ikke påført henne noe annet enn smerte, og dessuten har du sittet I fengsel mesteparten av de 6 årene du nevner. Du skal ikke få en eneste krone! Det var regnbord for pengene det altså. Alright, vi skal go walking on sunshine, du skal få Katrina and the Waves, og en nydelig låt til alle dere på Vestlandet som har litt regn I dag. Det blir en god bit fra AHA straks.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.
3: This is Heart.
2: Heart. The Beat.
3: Radio Metro.
1: Din lyd i App Store eller i Google Play.
3: Din lyd.

En vaskekt gladlåt på Metro på en mandag, kanskje den første dagen din tilbake I arbeid etter en lang ferie. Ja, det ganske brutalt altså, men jeg håper det går greit med deg, og du skal vite at hvis du skal til Vestlandet, eller kanskje du på Vestlandet nå, så det jo regn da. Det vått I Voss, og Lærdalsøyri, og Bergen, og Leirvik, og Sauda, og ja. Men det ikke noe å gråte for. Det bra med regn. Her A-ha. Vi synger om det, en cover av en gammel Everly Brothers hit.

0: Straight from the heart. Ryan Adams på Radio Metro, men det er ikke hans låt. Ian Lloyd spilte den inn i 1980, og noen år etter så ga han her ut... Det er Jon English. Ja da, mange har laget sin versjon, men det er Ryan Adams. Vi kjenner den som Rihanna og Tanita til Karam, og så blir det nyheter, for da er klokka fire. God mandag da!
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. KFC etablerer seg i Norge for første gang. Det skjer etter at det estiske selskapet Apollo Group kjøper Fly Chicken, en kjede med 19 restauranter. De fleste skal bygges om til KFC, samtidig som det åpnes flere nye steder de neste 5 årene. Apollo anslår investeringer på rundt 20 millioner euro. Tysk politi har løslatt mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag. Gjerningsmannen ble skutt og drept i går. I terrorangrepet døde en person, og 29 andre ble skadet. Tyske myndigheter kaller angrepet islamistisk terrorisme. Og her er værvarslet for i dag. På Østland og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: God mandag ettermiddag 27. juli. Husk da, til deg som føler at høsten er her, det er ikke det altså. Må slutte å snakke om det. Vi er fremdeles i den absolutte sommermåneden juli, og august kan bli helt enestående vakker. Ja, det kan bli vaskeekte idyll, må vite.
0: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

En av våre aller største popstjerner dette her, Bertine Zetlitz, Girl Like You, TV4 hvert øyeblikk. Jeg er Lars, hyggelig at du hører på. Snart så skal jeg gi deg noen hint til hvor du og familien kan reise på en fin opplevelse. Det blir etter The Commitments, men før disse tre.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Take That med Shine etter Taylor Swift og en fin filmlåt fra en offiser og en gentleman med Joe Cocker og Jennifer Warnes. God ettermiddag, klokka halv fem. Eller som en venn av meg sa forleden om Abisje, da han sier av og til så blunker Bisha til meg, altså med ett øye, og da blunker jeg tilbake igjen i tilfelle det en eller annen form for en hemmelig kode. Det det han sier. Snart skal du få Lillebjørn Nilsen, da skal vi ha bysommer på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Dette her, det lyden av Anne Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Din lyd.

Lillebjørn Nilsen med Bysommer på Radio Metro. Hei, jeg er Lars. I en undersøkelse gjort av bladet Men's Health, så svarer nesten halvparten av mennene at de opplever en wedgie hver eneste dag. Vet du hva en wedgie er? Det er når undertøyet, eller buksa, men det er jo oftere undertøyet da, når den kryper opp i rumpesprekken. Halvparten av oss sier at, fader, da må vi liksom dra den ut igjen da. Her er The Cardigans. Erase and Rewind. Før Louis Capaldi og Donna Summer blant annet, og du verden. Coldplay, mye fint på Metro denne ettermiddagen. Hey.

0: Coldplay på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars. Jeg ser at altså Odysseen, hva heter han, Nolan, sin film med Matt Damon i hovedrollen, nå har spilt inn mer enn 6 milliarder kroner. Det er mye penger, det. Og det som var gledelig, hvorfor jeg nevner dette, er at ja, du kan jo gå og se den på kino nå, da, i kveld for eksempel. Det var jo så hyggelig. Min eldste datter spurte meg forrige uke, skulle vi tatt en tur på kino, du og jeg? Kan du tenke deg noe så rørende vakkert? Så sa jeg, ja, det skal ikke koste deg en krone. Jeg sa ikke det, men det gjør jo ikke det da, selvfølgelig. Jeg bare synes det var så hyggelig å bli spurt om det. Så nå skal jeg se den i løpet av denne uken, når det måtte passe.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
5: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania.

0: mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Hotellbransjen melder om færre turistbesøk i flere norske byer i år, med størst nedgang i Haugesund på 23% fra 18. juni til 17. juli. Trondheim, Tromsø og Bergen går ned, mens Oslo og Kristiansand har en oppgang på 2%. Tallene er fra Benchmarking Alliance, bearbeidet av Widerstrøm Hotel Consulting. Fire menn i 20-årene fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Et nytt irsk lovforslag, som heter Jenny's Law, gir et offentlig register over personer dømt for alvorlig vold i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet i Norge stiller seg skeptisk og sier at et slikt register kan gi falsk trygghet. Begrunnelsen er at partnerdrap ofte avdekkes etter tidligere vold. Og her er værvarselet for i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Hyggelig at du hører på Metro denne fine mandagen, da. Den siste mandagen i sommermåneden i juli, men vi skal ikke henge med huet. Det kan bli en kanon august, vi håper det. Det er fremdeles sommeren i City, vi begynner med svenske Angel, og så blir det R.E.M. Leaving New York. Radio
3: Metro. God sommer.
1: Dette

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Dinlyd.no.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday. Filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter? It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Leanne Rimes, How Do I Live Without You? Du hører på Metro, jeg Lars, og gjennom hele sommeren har vi forsøkt å sende deg på flotte steder.
1: Sommeraktiviteter på Radio Metro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
0: Det familieopplevelser altså vi snakker om her, og i dag skal vi til et usedvanlig klassisk og etablert sted som har vært der i mange hundre år. Og, ja, og du kan kjøpe bursdagspresanger og julepresanger der, og det mye å oppleve altså. Og det, i bunn og grunn så handler dette om... Det handler om glass. Vil du ha flere hint, så går du inn på Facebook-sidene til Metro. Og når du har bestemt deg for hva du skal velge, så må du sende inn.
1: SMS sommer til 2030. Om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Easy Lover, Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire, sammen med Phil Collins på Radio Metro. Vi rekker Madonna og mesteparten av Vaya Con Dios, og så det nyheter klokka 6, og så håper jeg du og jeg høres igjen I morgen klokka 2. Ha en fin mandag kveld, og husk musikken, den stopper aldri på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Over hver tredje person i alderen 30-59 sparer ikke til egen pensjon utover det arbeidsgiver setter av. Det viser en undersøkelse bestilt av Sparebank 1 Østlandet. Privatøkonom Elisabeth Landsverk sier dette kan gi store forskjeller blant pensjonistene, selv om noen starter med små beløp også etter 40-årsalderen. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra kunder rammet av omfattende skogbranner i Europa. Sakene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transport- og overnattingsutgifter. Kommunikasjonssjef Bjarne Åni Rystad sier brannene også rammer norske ferierende og at flere saker kan komme. Nicoline Pivoni Høie begraves i Arendal på fredag etter dødsfall i en påkjørsel i Spania mandag 6. juli. Hun besøkte familie i Marbella. Sjåføren skal ha stukket av. En mann ble pågrepet, men løslatt etter kort tid. Spansk politi opplyser at de etterforsker flere spor og ikke har en mistenkt per nå. Fire menn i 20-årene

fra Oslo ble alvorlig skadet da en bil kjørte inn i et hus i Råde før helgen. Politiet opplyser at skadene ikke er livstruende, og at de etterforsker årsaken. Føreren er siktet for uaktsom kjøring. Politifullmektig Ingrid Skaheim sier at flere avhør og tekniske undersøkelser vil bli gjennomført. Christopher Nolans The Odyssey holder seg på kinotoppen i USA også i sin andre uke. Filmen, basert på Homers episke dikt, har tjent inn 640 millioner dollar globalt, ifølge AFP. I USA spilte den inn 124 millioner dollar første uke og 87 millioner den annen uke, og har dermed allerede hentet inn produksjonskostnadene. Og her er værvarselet for i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det opphold og lange perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger lengst nord i innlandet. I Rogaland blir det stort sett skyet, med regnbyger i indre strøk. I Vestland er det skyet og regnbyger, men fra ettermiddag blir det noe lettere i ytre strøk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: was just like a song when we were young.
1: Du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei, det Rune igjen.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
3: Hallo.
4: Farmor.
5: Hei.
3: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OPS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OPS. Alt på lista og litt til.

0: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
1: Ja.
0: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
2: Wow, det billig.
0: Ja, men det klart det funker.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

with me. Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren I Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

Er du flink til å gjette? Hele sommeren i Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: things that I've got.
1: Du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
4: Ja.
3: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da er du konge, da.
4: Wow.
3: Ja, ja, men det er klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja, ja, ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Mandag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Oh, Chariot. Chariot. Not Over You. Og mange flere. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radio Metro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: ikke dra til Bø sommerland?
1: Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
4: Hit Radio.
3: Dagens hit.
4: The Beat Heart.
3: Rock og danseband. Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.
3: This is Heart.
2: Heart. The Beat.
3: Radio Metro.
1: Din lyd i App Store eller

0: Lørdag 26. oktober kommer Gavin DeGraw til Oslo, og vi har billetter.
1: This is Gavin DeGraw, and I'll see you at the show.
0: Vil du oppleve mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Og mange fler. Gå inn I din lydappen og klikk på det gule banneret under Radiometro-logoen for å delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Dette vil du ikke gå glipp av. Konkurransen presenteres av Din Lyd og All Things Live.

0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

du flink til å gjette? Hele sommeren gir Radio Metro og din lyd deg sjansen til å vinne familieopplevelser over hele landet. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag. Vi spiller av lyden fra ukens sommerdestinasjon. Klarer du å gjette hvor vi skal? Da kan du vinne billetter til deg og familien. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer?